0: Se la sauce ke ena rofanyana ga jwalo na kwenya rena na kwenyele ya rena metsotso ye se swa ifela go ikela iringela ya boraro a ke re nxese batho ba gesho ke re nxese kudu ke lebeletse ka kwa go la rangu a tjatjina le khone go pola re ke le tjatji tirelo la se gopotso la bashimane ba ba hlano ba ile gore ba ile ba swela ka gare ga ntlo ba moraga gore ba ile ba horela mpaola wa malahle setofa sa malahle sa maitirelo se le gore se ile sa feta e le gore se batjela maphelo a bona ke re nxese go meloko le metswalle ke re nxese go bagwaera ka moka mang kapa mang ke fetša gape ke lebelele ka kwa go la Mpumalanga mo go diragetseng kotsi tšatšing la mantaga ge go e sa letšatši la mantaga re bone tše dintšhi tše dikgagatše e le gore ke dikgagamatso ya ka leleme la Setswana ba re dilo ke dikgagamatso go ra gore ke dilo tše e le gore di a tšhoša ka kudu-kudu mo e le gore re bone difatanaga tše dintšhintši tše di ka bang di a fitlha mola nomorong ya lesome tše e leng di a amega kotseng ya ya difatanaga ka kwa go la Mpumalanga mola mmileng wa Middelburg Road Middelburg Old Road mo e le gore go ile go ba go a tsoga le mollo mo e le gore go na le batho ba e le gore ba ile ba gagatholola ke mollo e le gore e be e tloga e tšere karolo lefelong leo gomme ke re go batho ka moka ke re nxese batho ba gešo e tšee jwale ka tšeo ke tše e le gore re phela le tsona gomme ga gona se sa lokeng sengwe le sengwe re se bea matsogong a Modimo ye ke the afternoon take over ya 011 gomme re ntse re le mmogo re tla ba re ntse re le gare re go atamola le mola re ntse re go update re go tsebiša gore kabelo gore ga jwalo ge le ya go dikela letšatši la lekgono na le re sware tse di feng.
1: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, The Pulse of Josie. Straight from Johannesburg to the rest of the world. Hold on. This is 011 Radio, The Pulse of Josie.
0: Ge e le gore ke la mathomo o thaeletša lenanego le la rena la The Afternoon Take Over ya 011 tseba gore lenanego le tsena mantaga go fitlhela bohlano ge e rata fela iri ya bobedi goba go fitlhela iri ya boselela mathapama gomme motledi wa lenanego le ke yena DJ Bombs e le gore gomme o tla ba le wena tšatši ka tšatši wena sa gago kore se shute e ba le rena stream o re 011 radio ke mo e le gore kumane ka gona.
1: We are the Pulse of Josie.
0: Ke re opa nyona ga jwalo ina bilirisha ka mola ga jonya ditaba go megetse ya rena sadi Adams o tla re lokollela tsona tsa iri ya boraro.
1: We are the Pulse of Josie.